Ljubav mi vraćaš mi dih. Smiruješ vode na bujale, moj šapat i krik ćeš pomiriti. Pijem ti da kao lijek svaku noć,

To je bilo sve. Hvala gazdama, gdje sam želio.

krizama 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina daj ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje. Ma,

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna je odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: I jutarnje škamuljice. Razlog više.
2: Pardon.
1: Da zješete meni.
2: Pardon.
3: You are connected.
1: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
4: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
1: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
2: Pardon.
5: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
1: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
6: Sousedo, hajdi poslužat škamuljica jutre.
7: Jede vrago.
1: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
2: Pardon.
8: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, nego li o onome koga je komentirao.
1: Ali...
9: Ko čeka, taj dočeka.
10: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
11: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Pardon.
1: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
2: Pardon.

0: Vidim baš me nešto muči glava bolja.
1: Ajmo laganini, 6 sati, 3 minute, dobro jutro, čkamuljice su do 7, ponedjeljak, 13. dan 7. mjeseca 26. godine.

0: Piše da je vani 16 i da će danas biti dvostruko više. Pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka na istoku, moguće su rijetki popodnevni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura, dakle, do 32. A što se prognoze za naredne dane tiče, pa ne znam što reći. Kakvu poruku poslati? Naime, sutra popodne mogućnost pljuskova i grmljavine, pa onda isto vrijedi i za srijedu prijepodne, pa zapravo svaki dan slična priča i danas... svaki dan smo tu negdje oko 30-32 u narednih tjedan dana.
1: Pokrijemo zvečernji, ali nemoj mislit da se zato izvlačim. Ja ljubio bih te, ali smetaju mi ove mačke. Šutikino, ide murja.

Jutarnje, mili mulice. Jutarnje, mili mulice. Jutarnje.

6:07. Imena ne danas slave osobe s imenima Emanuel, Emanuela, Henrik, Ezra i to je to za danas što se imendana tiče. Ili bolje reći za jutros. Što se blagdana spomendana tiče, dan državnosti u Crnoj Gori, dan grada Bakra, pa onda Karlovca i Otoka. A što kažu rođendani, Harrison Ford 1942. Lamine Yamal, španjolski nogometaš, nećete vjerovat, 2007. Ste vidi kak dečica igra za Španjolsku. Od ostalih imena, Bonaventura Ćuk, 1907. hrvatski katolički svećenik, Franjevec, hrvatski pjesnik, polihistor, filozof, zoolog, nastavnik. Ma nema što nije čovjek bio. Ferdinand III, njemačko-rimski car, ugorsko-hrvatski kralj, 1608. Može. Klemen X, papa, 1590. Engleski znanstvenik John Dee, 1527. I stota prije Krista, Gaj Julije Cezar, rimski vojskovođa, pisac i diktator. Da zaključimo priču. Počeli smo sa Jamalom, a zaključili sa Cezarom. Najslavnim rimskim vladarom. Vladarom koji je brojnim vojnim pobjedama znatno proširio vlast rimskog carstva. Zato ovo, diktator, to će se kao druga priča.

0: Inače, Cezar je na temelju sunčane godine uveo novi kalendar koji se po njegovu imenu naziva Julijanski kalendar. Njime se i danas služi pravoslavna crkva. Pod njegova nadimka nastali su kasni vladari, vladarski naslovi. Velik strateg i dobar taktičar, a u svim svojim ovim pohodima primjenjiva ove brze pokrete četa, stalne ofenzive, nepoštedne borbe i represalije. Čak je bio čovjek i pisac, jedan od glavnih predstavnika rimske proze. I onda se zbudiš jutro.
1: Budim sam se jutro.
0: U 6:11.
1: Hladno me znoju. Hladno me.
0: Nigdje nije bilo nikog na cesti. Sva sreća.
1: Budim sam se jutro. Hladno me znoju.
0: Bar ih nisam vidio.

Na današnji datum 1930. u Urugvaju je počelo prvo svjetsko nogometno prvenstvo i prvi prvak je postao domaćin. 1977. New York je 25 sati bio bez električne energije, pa su izbili nered i prvi prvak je postao domaćin. 1977. New York je

Ta većina cesta prome teče bez posebnih ograničenja, naravno osim na dionicama gdje traju radovi. Mislim, tamo neka posebna ograničenja, ali su prometnom signalizacijom svi oni koji jure usporeni. Povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo u smjeru Dubrovnika, ali vozi se bez poteškoća i zastaja. A na tri brigada Lipovac, zagrebačkoj obilaznici, kolona prema naplati Lučko i smjera Buzina je oko 2 km.

u 14 sati službeno novog izbornika A reprezentacije, dakle nakon odlaska Zlatka Dalića, a priča se da odlazi u Ujedinjene Arapske Emirate za 5 milijuna eura godišnje, što je jedno 3 puta više nego što je zarađivao u Hrvatskom nogometnom savezu. Jedan od kandidata koji si od početka nametao kao sljedeći izbornik reprezentacije, naravno, Hrvatske, Slaven Bilić. Isti je bez angažmana 2 godine nakon što je dobio otkaz u saudijskom Al-Fatehu. Branić Hajduka nekada davno, pa je igrao čovjeku i u Karlsruheu, West Hamu, Evertonu. Za reprezentaciju odigrao 44 utakmice, postigao 3 gola. Važan dio momčadi koja je osvojila broncu na svjetskom prvenstvu 98. u Francuskoj. Što se trenerske karijere tiče, započeo je u Hajduku 2001. godine, gdje je već u prvoj ozbiljnoj sezoni uspio podići igru i doći do 2. mjesta u HNL-u. 2004. preuzima mladu hrvatsku reprezentaciju U21, a 2 godine kasnije postaje izbornik seniorske reprezentacije. Na klupi seniora bio je od 2006. do 2012. Bio je na 2 velika natjecanja Euro 2008. Tamo smo stigli do 4. finala. Kvalifikacijama za taj Euro smo pobijedili Hrvatsku. A nakon reprezentacije vodio je Lokomotiv iz Moskve, Bešiktaš. Nije došao do nijakvog trofeja tamo, iako su u tim klubovima njegovi nasljednici osvajali naslove. West Ham vodio od 2015. do 2017. U sezoni klub je doveo do plasmana u kvalifikaciji za Evropsku ligu, a kasnije West Bromwich Albion, s kojim je 2020. izborio ulazak u Premiership. Radio je na Bliskom istoku, u Kini, klubovima Al Ittihad i Beijing-Guan, gdje rezultati nisu bili na razini očekivanja, pa su angažmani kratko trajali. Ne znam zašto mi se čini da će takav biti i ovaj

tamo redosled, ne znam, Hajduk, Hrvatska, Lokomotiv, Moskva, Bešiktas, Vešem, Alitihad, West Bromwich, Albion, Beinguan, Watford, Alfate. Svugdje čovjek dobije otkaz. Štoć. Pravnik bez jednog dana radnog staža. Ali možemo reći, u pravo vrijeme je bilo na pravo mjesto. Dvadeset godina čovjek nije osvojio nikakav trofej. Zato otpremnine koje je odnosio iz ovih raznih klubova nisu nima.

što se pak plaće novog izbornika tiče, znamo da je Zlatko zarađivao oko 1,5 milijuna godišnje neto, odnosno 2,16 milijuna eura bruto. Bilić bi trebao imati bitno manji ugovor od prethodnika. Šparaju u HNS-u. I plaća bi trebala biti bruto oko 1 milijun eura. Godišnje, naravno. No to je ovak nagađanje, to još nije službena brojka. Da li će svoju plaću izboriti u uspjesima na velikim natjecanjima? Malo para koštala gitara. Nakon plasmana na svjetsko prvenstvo u Rusiji dobivaju oko 500 000 eura godišnje. Osvajanjem srebra plaća mu je narasla na 800 000. A nakon bronce u Katru i plasmana u finale Lige nacije u ožujku 23. dobio najveću povišicu do aktualnih 1,5 milijuna eura godišnje. Govorimo o neto iznosima.

kad se već u svijetu sporta, točnije nogometa, poznati su svi polufinalisti svjetskog prvenstva ove godine. Francuska, Španjolska i Argentina i Engleska. Time je postavljen i presedan u povijesti natjecanja. Prvi put od kako postoji FIFA na ljestvici među 4 najbolje reprezentacije svijeta plasirale su se upravo 4 najbolje rangirane momčade. Na posljednjoj ljestvici prije početka svjetskog prvenstva Argentina je bila prva, Španjolska druga, Francuska treća, Engleska četvrta. Stavo da je FIFA za svjetsko prvenstvo s 48 reprezentacija promijenila pravila ždrijeba kako bi 4 najbolje rangirane momčadi se rasporedila u najrazličitije dijelove kostura. Ždrijeb je održan prema FIFA-noj ljestvici od 19. studenog 25. A tamo je prva bila Španjolska, pa dalje Argentina, Francuska i Engleska. Sve 4 su osvojile svoje skupine. Pa je tako FIFA-na odluka omogućila da se 4 najbolje rangirane reprezentacije međusobno izbjegavaju sve do završnice. Da li slučajno ili ne. A sve su opravdale status favorita i stigle do polufinala. Francuska i Španjolska igrat će u prvom polufinalu u Dallasu, dok će Argentina i Engleska dan kasnije igrati u Atalanti. Pobjednici će igrati u finalu 19. srpnja u New Jerseyu.

ali kad se pogledaju razno razne situacije, razno raznim utakmicama, kao i mnogi drugi sportovi, i nogomet je polako počeo gubiti onu svoju draž. Da ne spomenemo nešto drugo. 6.36. Celzijevaca vani kak je bilo i kad sam došel, dakle 16, bit će danas 32 maksimalna, čeka muljice su do 7, znamo da je zadnjih glazbenih 15 u 6.45. Oko na ceste, 2 km na zagrebačkoj obilaznici, kolona prema naplati Lučko. Nije mi dobro. Povećana je gustoća prometa između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane. A 2 km na 4 Goričan Zagreb u prilazu zoni radova između čvorova Sveta Helena i Sesvete u smjeru Zagreba.

17. vani, da zaključimo priču za jutros. Čika Muljancija, naravno, s novom epizodom dolazi sutra. Svemir sakrila. Programski sadržaj, Sveštarnica u 8, prevesti u 9, Hidana biramo u 10. Dok hoda po žici mojim snovi. Što se situacije na cestama tiče, samo su ove kolone još veće na A3, na A4, pa onda ako krećete u tom smjeru, naoružujte se strpljenjem. Dobro jutro želimo u 6.58 i 34 sekunde.

0: i ovoga jutra, točno u 6 sati, neopisna mi je čast i posebno zadovoljstvo predstavit ću vam u narančastom kutu čovjeka koji je tu i kada nije, čovjeka koji je otpetljao sanitarni čvor, čovjeka koji zna tko pije, a tko plaća, čovjeka koji je izmislio jutarnje škamuljice
1: i jutarnje škamuljice.
0: A u sivom kutu vi nenadmašni, nepohlebljivi, pojažljivi, dosjetljivi, pucmasti i ščrkljavi, našega programa stvaratelji, uvijek vjerni slušatelji. Ne trebate skakati bljuf, sami bužgite radio i posluhnite emisiju
1: Zdušu. Jutarnje čka.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Beljakovčini donosi motokultivator skakavac širine frezanja od 60 do 80 cm sa dvije brzine napred i jednom natrag u setu sa kotačima i usitnjivačima za 578 eura. Motokultivator snage 6,5 konja i vučnom frezom za 799 eura i baterijsku leđnu prskalicu 16 litara za 54 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Bump mače akcije. Traktor kosilica 12 konja 1469 eura, a kosilice luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 kubika ugrađen servo za 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. 99 centi, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160 x 200 za 549 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litra 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, Tegivs ploče 2,79 eura, 7 tonski sikač drva 449 eura, dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT mače.

Vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatno odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku

0: mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator. Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak gorenje French Door NRM 818 samo 769 eura. Ledomat Vivax za 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kg 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
3: Akcija robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 329 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitel Samsung A16 za 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura, a HESPO podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
0: Budite se umorni. Vrijeme je da posjetite Grading u Bedekovčini. Uhvatite odlične popuste na odabrani recharge asortiman za spavanje. Madraci sniženi fantastičnih 30%. Nadmadraci vrhunska udobnost uz 40% popusta. Jastuci na kojima spavajte kao na oblacima za pola cijene jer sniženi su čak 50%. Akcija traje do kraja srpnja. Posjetite Grading i osigurajte san kakav zaslužujete.

0: Novi tjedan ispred nas, Marijanin očekujemo glas, policijska posla su to, siguran sam da opet ima situacija barem 100. Marijana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dalibore, vama, dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Pretpostavljam nije 100, ali tu je negdje blizu, vikend je iza nas.
1: E, tako je, Dalibore, pogodili ste.
0: Ajmo onda.
1: Evo, tijekom proteklog vikenda na području koje sigurnosno pokriva naša policijska uprava od kaznenih djela, evidentirali smo jedno kazneno djelo teške krađe, jedno kazneno djelo krađe, jedno kazneno djelo dovođenja opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, te tri kaznena djela oštećenja tuđe stvari. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 9 prometnih nesreća, 6 s materijalnom štetom koje su se dogodile u Konjšćini zbog nepropisne vožnje unatrag, u Stubičkim Toplicama zbog nedržanja potrebnog razmaka između vozila, u Dubrovčanu i Vrhima Vinagorskim uslijed neprilagođene brzine, u Gornjoj Batini i Humu Bistričkom zbog nekretanja vozilom sredinom obilježene prometne trake. U tim prometnim nesrećama vozači su upravljali vozilima, u Gornjoj Batini vozač pod utjecajem alkohola od 1,60 promila, te u Humu Bistričkom vozač 1,62 promila. U prometnoj nesreći, do koje je došlo u Budinšćini zbog neprilagođene brzine, jedna osoba je prevezena u bolnicu te još nije utvrđena težina ozljeda. U prometnoj nesreći koja se dogodila u Pregradi zbog nepropisnog uključivanja u promet, vozačica je prilikom izlaska s parkirališta vozilom udarila pješaka. Vozačica koja je skrivila prometnu nesreću upravljala je vozilom pod utjecajem alkohola od 1,02 promila, a pješak pod utjecajem alkohola od 0,74 promila, te zadobio lakše tjelesne ozljede. U prometnoj nesreći, do koje je došlo u Završju Loborskom zbog nekretanja vozilom uz desni rub kolnika, dvije osobe zadobile su teške tjelesne ozljede. Od počinjenih prekršaja tijekom vikenda za izdvojiti su dva prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, jedan prekršaj iz Zakona o gospodarenju otpadom i jedan prekršaj iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga. Od ostalih događaja izdvajamo nesretni slučaj u Klimenu u šumi gdje je tijekom rušenja stabla motornom pilom smrtno stradao 59-godišnjak nakon što je na njega pao odlomljeni dio stabla. Od ostalih događaja izdvajamo požar osobnog vozila koji se dogodio u Radoboju tijekom vožnje. Do požara došlo usred pregrijavanja električnih instalacija, vozilo je u potpunosti izgorjelo. Nema ozlijeđenih osoba, požar su ugasili pripadnici javne vatrogasne postrojbe Krapina i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Radoboj. Isto tako, od ostalih događaja izdvajamo 3 požara na otvorenom, odnosno požare suhe trave i niskog raslinja bez štete na poljoprivrednim površinama u Vrankovcu, Stubičkoj Slatini, te manje količine otpada u Gornjoj Pačetini. Požare su ugasili pripadnici javne vatrogasne postrojbe Zaprešić i pripadnici Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok. Nema ozlijeđenih osoba. S ciljem prevencije upozoravamo građane koji spaljuju korov, suho granje, raslinje i slično da svako nekontrolirano loženje na vatre na otvorenom prostoru može prouzročiti požar. A tijekom proteklog vikenda na području koje sigurnosno pokriva naša policijska uprava proveden je i pojačan nadzor u prometu tijekom kojeg je utvrđeno ukupno 327 prometnih prekršaja, od kojih 215 prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila, 44 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa u vozilu, 14 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 11 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje i 43 ostala prekršaja u prometu. Najveća očitana koncentracija alkohola u organizmu utvrđena je kod vozača koji je prouzročio prometnu nesreću s materijalnom štetom u Humu Bistričkom od 1,62 promila. Najveća nepropisna brzina kretanja vozila utvrđena je u Lipovcu od 129 km na sat. Na dijelu ceste je brzina prometnim znakom ograničena na 50 km na sat. Vozilo nije zaustavljeno, vlasniku vozila slijedi zahtjev za dostavu podataka o vozaču. A što se prometa jutros tiče, evo, promet je na prometnicama naše županije slabog do srednjeg intenziteta, kolnici su suhi, vidljivost je dobra. Apeliramo na vozače da prilagode brzinu uvjetima na kolniku, poštuju znakove ograničenja brzine, te pozivamo sve sudionike u prometu na oprez. Evo za ovo jutro toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Toliko od nas, Marijana, ovog jutra. Naravno, bit ćemo tu i sutra, jel tak?
1: Tako je dogovoreno. Evo, lijep pozdrav, Dalibore, vama, vašem slušateljstvu. Do sutra, do slušanja.
0: Pozdrav policiji, Marijani. Tako to smo riješili. Pa, kao što rekoh, policijska posla su to, situacija barem 100. Što se ovog okruglog tiče, okruglo je 8, ali do naše svaštarnice još jedna mala, pa ćemo onda za svaštariti. Iako je ponedjeljak, pa onda znate kako izgleda svaštarnica. Kakva je, takva je. Mario je spreman. Jesi? Ajde onda, ajde, aj sam ti daj.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica. Svaštarnica.

8 sati, evo za koju sekundu 4 minute, sva štarnica, ponedeljak 13. srpnja. Ako baš hoćete, 194. dan godine, dan gradova Bakra, Karlovca i Otoka. Ali isto tako i dan koji će danas završiti sa maksimalcem od 30 i nešto u plusu. Sad je već 21. Suho, sunčano, vruće. Tek sutra popodne neke opcije pljuskava, grmljavine, tako barem kažu u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Ko zna, možda su i pogodili. 13. srpnja čitancija kaže da udruga Žena Zlatar organizira odlazak na kazališnu predstavu Histeriona Francekova teta na Zagrebačkoj opatovini u petak 24. srpnja u 21 sat. Cijena 25 eura ulaznica i 10 eura prijevoz, dakle ukupnih 35. Polazak je u 17 sati sa autobusnog kolodvora u Zlataru, a prijaviti se možete ili kod Bibe ili kod Božene. Prvo od Biserke 095-373-4455, a Boženin je 91-466-7000. Zbog godišnjih odmora plaćanje će biti u autobusu na dan predstave. Pročitao. Od programskih sadržaja vijesti su u 9. Ponedjeljak je, pa znamo kakav hit dana ćemo izabrati u 10 sati. Naravno, naravno. Pogled na ceste govori 2 km na A2, 3 km na A3 i 6 km na A4. Govorimo o kolonama. I to, ova prva je Zagreb-Macelj između Čorava, Zaprešić i Zagreb-Zapad. Evo sad friško piše da više nisu dva, nego je 7 km je kolona između Čorava, Zaprešić i Zagreb. Kod naplate Trakošćan kilometar, 6 km između Čorava, Popovec i Zagreb, istok u smjeru Zagreba. Očito se zagužvalo prilično jutros. I tako dalje, i tako dalje. Vozilo u kvaru na A1 u tunelu Plasina u smjeru Dubrovnika. A nećete vjerovati, životinja na autocesti A1 i još tome kornjača. I to između Čorava, Zadar, istok i Benkovac. Pazite na kornjaču. Jesmo imali već po cesti svakakvih životinja, ali moram priznati, kornjače nismo imali još. Molim lijepo, propustite kornjaču. Ako je već vidite na toj relaciji, idete možda prema jugu. Nikako ne pogazite kornjaču. O, medvjeda ima i srni i zajcov i toga fazana. Ali kornjaču na cesti, to je stvarno... Amir Kazić, poznati kao Leo, reče neki dan... Pa ajmo izbaciti novu pjesmu, a pošto su sve ove zadnje pjesme u nekakvom lažnom okruženju, onda i ova mora nositi takav naslov. Novi uradak Amira Kazića, Lea nosi naslov Laž. Što je tu laž, što je istina, procijenite sami. Naravno da uvijek nije sve onako kako zgleda, a niti ne zgleda onako kako je.

Ako možeš, ne govori ništa. Znaj da se laž teško briše. Ako možeš, zauvijek zašuti. Ne reci ni riječi više. Ako možeš, zauvijek zašuti. Ne reci ni riječi više.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak gorenje French Door NRM 818 samo 769 eura. Ledomat Vivax za 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kg 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.
4: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe to je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
5: Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini.
1: Akcija robne kuće BAMT iz Mača donosi Klima Vivax 3,5 kW 329 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitel Samsung A16 za 139 eura. Freza 170 cm 1000 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
4: Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.

0: 9. sat i dobar dan u prvim vijestima. U Mariji Bistrici se danas slavi svetkovina Majke Bože Bistričke, dan župe i svetišta. Vecinoć održana je procesija sa svijećama od crkve na otvoreno do Viskoga vrha, gdje je prvu misu svetkovine preslavio pomoćni biskup zagrebački monsignor Marko Kovač. U procesiji su sudjelovali apostoli, lovci, vatrogasci, limena glazba Kuda Lovre Ježek, članice Udruge Hrvatska žena, zatim domaći svećenici i gosti, mnoštvo župljena, ali i hodočasnika. Ukupno je prema Vinskom vrhu pješačilo oko 1400 štovatelja Majke Bože Bističke. Danas na samu svetkovinu mise u svetištu su po blagdanskom rasporedu, a središnju u 11 sati preslavit će pomoćni biskup zagrebački monsignor Marko Kovač. Danas je dan općine Marija Bistrica koji je obilježen svečanom sjednicom u petak. Natjecanjem za zlatnu tamburicu završila je 43. tamburaško voću maču. Među 8 natjecateljskih tamburaških sastava prvo mjesto i novčanu nagradu od 1000 eura osvojio tamburaški sastav Kuda Oštac iz Ruda, kraj Samobora. Drugo mjesto 500 eura tamburaški sastav Kuda Mihovil Krušlin iz Šenkovca i treće mjesto s nagradom od 300 eura bend Loša navika. Nagradu za mlade nade žiri je dodijelio tamburaškom sastavu Van Ritma iz Samobora. Nagrade najboljima uručivale su gradonačelnica Zlatara i saborska zastupnica Jasenka Guštan i načelnica Mača Mladenka Mikuleć i Munec, dok je Marko Sokolić, predsjednik Kuda Ljudevit Gaj, svim sudionicima uručio priznanja i po 100 eura naknade za sudjelovanje. Nakon proglašenja pobjednika svirali su tamburaši prestiž, te održano izvlačenje tombole sa 100 nagrada. Zagorski vatrogasci odazvali su se zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića i u subotu navečer krenuli na izvanrednu dislokaciju na otok Korčulu, gdje zajedno s kolegama iz drugih dijelova Hrvatske sudjeluju u gašenju požara. S područja vatrogasne zajednice Krapinsko-Zagorske županije na dislokaciji je upućen 31 vatrogasac, 12 profesionalnih iz Zagorske javne vatrogasne postrojbe i javne postrojbe Krapina, te 19 dobrovoljnih vatrogasaca iz DVD-a Desinić, Krapina, Đurmanec, Kumrovec, Rakovec, Konjšćina, Pregrada, Oroslavje, Zlatar Bistrica, Zlatar i Tugonica i Podgrađe. Uz ljude na Korčulu je upućeno i 8 vatrogasnih vozila. U petak i subotu na betonskom igralištu Krapinskog Šereca Podgora odigrat će se prvo izdanje memorijalnog malo nogometnog turnira Željko Rumbak Žac u časti spomena velikog sportaša koji je preminuo u listopadu prošle godine. Prijave za turnir produžene su do 16. srpnja, kotizacija iznosi 100 eura. Igra se sistemom 3x3, nagradni fond je 3500 eura, prva nagrada je 2000, druga 1000, treća 500 eura. Sav prihod od kotizacija ići će u humanitarne svrhe za obnovu kuće udruge osoba s intelektualnim teškoćama Krapina. Svi zainteresirani momčad mogu prijaviti na broj mobitela 095-865-9065.
1: Vremenska prognoza.
0: I za danas prava ljetna prognoza, pretežno sunčano, u slab vjetar i najvišu dnevnu temperaturu do 32 Celzijeva stupnja. U Zlataru je upravo lijepo ljetno vrijeme prije podne s temperaturom u 9 sati od 23 Celzijeva stupnja. Čuli ste prve vijesti, tonski je realizirao Dalibor Gršić, pročitala Mirjana Bukal.
2: Povjetarac moje pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.

9:17. Timing sasvim ok za ponavljanje gradiva, kako je to već uobičajeno svakog radnog jutra sa onima što smo već najavili u 8 sati u Svaštarnici, ali ponavljanje je majka mudrosti, reče jednom netko i svi mu zapljeskaše. A pošto više ništa nije kao prije, jedina je udruga Žena Zlatar ostala kao prije. Upravo ta udruga organizira odlazak na kazališnu predstavu Histeriona Francekova teta. Biće to na Zagrebačkoj Opatovini u petak 24. srpnja u 21 sat. To veselje ukupno vas košta 35 eura, 10 je prijevoz, 25 ulaznica. Polazak je u 17 sati sa autobusnom kolodvora u Zlataru, a prijave kod Biserke na 095-373-4455 ili Božene na 091-466-7000. Plaćanje u autobusu na dan predstave. Eto tako, možete sad fino na Opatovinu

U Patovina, da, ja tražim pjesmu već za iduće. Ulica u Zagrebu s najneobičnijim kućnim brojem, ako to niste znali. Kad smo već rekli da je Škugor i zajedno sa Kvatropircima otpjevao da više ništa nije kao prije, onda isto to može otpjevati, evo upravo pronađeni Boris Novković.

0: Bump mače akcije. Traktor kosilica 12 konja 1469 eura, a kosilice luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 kubika, ugrađen servo za 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160 puta 200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Tegips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sikač drva 449 eura. Dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
1: Budite se umorni. Vrijeme je da posjetite Grading u Bedekovčini. Uhvatite odlične popuste na odabrani recharge asortiman za spavanje. Madraci sniženi fantastičnih 30%. Nadmadraci vrhunska udobnost uz 40% popusta. Jastuci na kojima spavajte kao na oblacima za pola cijene, jer sniženi su čak 50%. Akcija traje do kraja srpnja. Posjetite Grading i osigurajte san kakav zaslužujete.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.

0: 97,9 Vihora megaherca.
1: 97,9 Antonije Šole, megaherca.

0: i 3 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Čauke, ma čauke i baurico.
2: A gdje smo to peri počuli?
3: V Cvetlinu na festivalu.
2: Prije 30 let.
3: A ove godine, u petak 17. srpnja o 20 sati.
2: Kavaliri i prijatelji.
3: Povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje.
2: A u subotu 18. srpnja od 17 sati.
3: 38. tradicionalni etnofestival Cvetlin 2026.
2: Dođite svi u Cvetlin poljak Trakuština.
3: I ne treba kor!
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

Hit dana. Romantični ponedjeljak.

0: Banica je Lejtomakova, moju gasela.
1: Srijedom nešto
0: potpuno. Nismo očekivali da će to biti takav bum. Ponedjeljak je. Već sam vam ispričao priču kakav je danas sid dana. Ne znam kako smo došli do toga, ali evo. Zapravo Amir je krivac od ranog jutra. Pa će onda Amir biti prvi predlog. Leo, dakle, Leo laž. Ljubavnici lažu i Toni i Toše lagala nas mala. Petkom. Joj, gdje još mix petkom? Gdje još mix petkom? Ja bi drago da danas mix petkom odradimo, pa da smo mirni za ovaj tjedan. No dobro. Leo krenuo. Nauči me. Ja se gasim.

osjeti me. Naučili smo kako se riječi pregaze. Prvi prilog današnjeg hita dana, novi uradak Amira Kazića Lea, čovjeka koji majstorski priprema roštilj. Nekada davno, još u, mislim da u srednjoj školi, imali je bend koji se zval Elektronci. Zato priznaj, ali nemoj odati. Pa se poslije zvali Jerry.

nekadašnja suradnja s Dadom Topićem dovela ga u jednu malo težu situaciju, ali Leo se izvadil s toga i čovjek pjeva dalje. Mislim što se financija tiče.

Drugi prijedlog današnjeg hita dana je ovaj sada. Hvala Stankoviću, Slaviću, Malkoću i Blondiću. Blondića na gitari, Malković svira klavijature, Slavić bubnjeve, Stanković bas gitaru, a ovaj tu Striček Regelja pupijeva. Idemo na treći. Zanimljivo nam se društvo skupilo danas u hitu dana, moram priznati. Od ovog majstora Roštilja. Mislim, nijem sva majstora Roštilja. Ima on tu razno raznih ovih, kako se to zove, prednosti, hobija. Ako niste znali, Amir Kazić je jedan od rijetkih koji uzgaja ruže. Nikad se čovjek za njega ne bi mislio da uzgaja ruže. Ali kad uzme gitaru, saštim nešto drugo. Provjerena ekipa za kraj priče danas, Toni i Toše. Ovom su prvom zrasli lasi, ovaj drugi već dosta dugo nije sa nama. I zajedno čine ekipu koja pjeva Lagala nas mala.

0: možemo reći, čuli smo sva tri, pa onda sad ste na redu vi. Telefone znate, naravno može na WhatsApp 915545573. Glas za, znači, jedan od ova tri. I glazbena želja u paketu, kak je to već uobičajeno u hitu dana, bilo koji dan. Danas smo u ponedjeljku. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Recite, Zorice.
1: Mora za drugi.
0: Može.
1: I pjesma bi bilo bolje živim ko ministar.
0: Bolje živim nego ministar. Može, može.
1: Hvala lijepa i lijepi pozdrav.
0: Pozdrav i Zorici. Tako. Nisam htio pitati zašto, jer onda... Onda bi i saznal zašto. Ali ako je Zorici dobro, okej. Okay. Ko sam ja da sudim sad? Dobar dan i vama.
2: Dobar dan i vama, gospodine.
0: O, recite, Marija.
2: Ja bi za drugi.
0: I vi bi za drugi, dobro.
2: E, a imaš pesmu Višnjica moja. A to tako zove.
0: Ja vam imam samo ruškicu i jabučicu i tako. Čekajte da vidim.
2: Ja sam Boto Martin igrao.
0: Višnjica. Nemam pojma gdje vam to spuknulo, ali pod tim nazivom ne. U subotu ste to čuli, kad?
2: U subotu. Prije pol dana kad snijeli.
0: A otprilike v koliko vur bom ja našel?
2: Ja nemam pojma koliko bi je vur. Uglavnom u subotu sam ju čula.
0: Višnjica, ne. Očito se tak ne zove, nek
2: lijepa
0: se zove...
2: Lijepa moja višnjica. Teki pod Gorščani igraju.
0: Sad. Marija, dajte alternativu.
2: Ja ti bom dala drugu. Mrtiniti to ne.
0: Ma sigurno nemam, dajte odmah treću pa smo mirni.
2: On je Dea Martin. La Paloma.
0: Dean Martin, La Paloma. Može. Ja.
2: Može.
0: Martin Lapa. A nije ta La Paloma bila nečija druga? Čekajte da vidim. Din Martin. O, ja sam skrgljamo. Bonasera, Rio Bravo, Deca More. My Rifle, My Pony and Me. Tam je najdraža. Nemam ja tu La Palomu.
2: Onda daj
0: nekako koja
2: te najdraža.
0: Meni ova moj ovoga, pištolj, konj i ja. To vam je meni najdraža pjesma od Dina Martina. Evo, to vam ide ovako otprilike. Tak, tak zvuči da znate, da čujete kak zvuči.
2: Long to be with my three.
0: Onda dok jaše mu zalazak sunca. To nema bolje ko to, na jednom najljepšem brijegu na svijetu. Marija, bit će ova gotovo, dogovoreno je.
2: Ajde, neka
0: eto.
2: Bude. To da sam ja mlada bila, onda sam znala.
0: To pa, znam ja da je to vama bilo nekada jako dobro.
2: Ja bi da lijepe to.
0: Marija, lijepi pozdrav.
2: Ajde, lijepi pozdrav i vama.
0: Eto, My Rifle, My Pony and Me. Možda više nije polni, nego je magarac, ali je bitno da se jaše. Dobar dan!
3: Dobar dan, gospodin Dalibor.
0: Recite, gospodin Ivek.
3: Oprostite, nisam čuo prijedloga Džusana.
0: Niste čuli, Leo lažu, ljubavnici Leo laž, ljubavnici lažu, a Toni Toše lagala nas mala. Eto.
3: Ja bi za broj dva.
0: Vi bi za broj dva, dobro.
3: I pošto je danas dan Majke Bože Bitičke, prijedloga Džusana.
0: Niste čuli, Leo lažu, ljubavnici Leo laž, ljubavnici lažu, a Toni Toše lagala nas mala. Eto.
3: Ja bi za broj dva.
0: Bibi za broj dva.

0: siguran sam da Iveka pozdravlja iz turističke zajednice Varje Bistrice. Ali danas je dan Majke Bože Bistričke. Marije Bistrici je praznik. Dalje, dobar dan.
1: Dobar dan, Blaža ovdje.
0: Recite, Blaža.
1: Glas za drugi.
0: Dobro.
1: A pjesma Ako može brat, pjevaju Melisa Cikač Pintarić i Emili Premužić.
0: A pjesma se zove?
1: Brat.
0: Brat. Ja to brat. Imam ili nemam?
1: Pa ja sam čula kod vas i onda sam taj isti dan tražila i pustili ste ju. Znači dva puta sam je čula, sad ne znam.
0: Rekli ste izvođači?
1: Melisa Cikač Pintarić i Emili Premužić.
0: Tražim pod Melisa, ali možda je sa dva S, ali ne vjerujem. Dobro.
1: Da vidim.
0: Ne, nije. Je, sad, s dva S je. Zato je. Melisa i Emili Brace zove pjesma, velite.
1: Da.
0: Eto, pronašao.
1: E, hvala vam.
0: Molim lijepo, lijepi pozdrav. Zašto bi palo pametna Melisa sa dva S, ali... Nisam ja to unosio u fonoteku, ali je sa dva S i Emily je sa Y. No, riješili smo. Prvi ništa, treći ništa, drugi četiri za sada. Nisam si opće WhatsApp vužgal, sad bom ja to škljocnul, nemate vrige, mam prepisat ću ovak niš drugo, dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
0: Ivanka, pa kak ste prvo na telefonu, mobitel krepal, gotovo ništa. Kaput?
2: Pa ja sam ja na mobitelu.
0: Ne mislim ovo, WhatsApp i te fore, ne ovdje telefonija, to je to.
2: Pa ja sam došla zvona.
0: A, suknuli ste će pa zvrata onda... i brže idem zvat, ne stignem tipkati, brže ga bom zvala.
2: Moću mene tipkala.
0: A koji ste dali Ivane pote u rečini?
2: A, nekako stiček mi doperao pakije do osamu.
0: Aha, preuzimate jutro, pa zovem pakete, popodne ih dijelim po kući. To tak
2: je,
0: ide. To je poznata jedna
2: ali
0: situacija.
2: Ali znaš, ovi drugi onda ne deliju one ko bi trebali.
0: No. A što ja. Ćemo, što ćemo ovako. Ivanka, da?
2: Glasat ćemo za drugi.
0: I vi za drugi, dobro.
2: I od Vere Sloboda, Čuvaj nas, Bistrička mati.
0: Čuvaj nas, Bistrička...
2: Ja mislim da popijeva ono.
0: Mati, pa bom našel ko da pjeva, samo da se pjeva.
2: No. Ne, tako.
0: Baš mora biti čekati, a onda da vidim na brzinu kad ste već tu.
2: Ili je Majka Božja Bistrička, ne znam, to ću naziv.
0: Koje sam pak sad napisao, to ja ne znam prečitati. Vera Slobodan, imam Čuvaj nas Bistrička mati od Cajgerov.
2: Cajgerov,
0: to vaši susjed imam prek putoka, evo, Cajger, znate da je doma Cajger.
2: Pa znam, sad ne znala gdje su gospodara.
0: I sad vi budite antilokal patriota, da vas vidim.
2: Dobre.
0: Koju hoćete onda?
2: Hoću Veru.
0: Vi ne odustajete. A što od Vere onda?
2: Ma ne, pa ono daj neke svetoga od Vere, najdi.
0: Tražim onu koju pjevaju, znate, dole kad krenu prema trgu gore, ja sam nekad radio Marije Bistrici pa sam se naslušao tih pjesama. Majko Božja, čekaj, ne, pa zakaj nemam ja nišu toga takvoga? Vera Sloboda, Dalmacija, to mi nešće tu sve pošemurili.
2: Gleda.
0: Kad bi ove ruže, ne, se tražim ja i dalje.
2: Dobro.
0: I dalje tražim Ivuka.
2: Dobre.
0: Ništa, ja ću staviti Rajska djevo kraljice Hrvate. Može tak?
2: Može.
0: Eto.
2: Može.
0: Odmah poslije ovog mog konja i pištolje. To će biti tavan. Eto.
2: Ajde, lijepi pozdrav tebe i svim slušalcima.
0: I vama, Ivanka, lijepi pozdrav. Živjeli Bog. A što ću vam misliti? Dobar dan. Halo, ima nekoga tu? Ima, ali nam se neće javiti. 1, 2, 4, 5. Prvi ništa, treći ništa. Pa mogli bi komentno proglasiti dana. Čeka neko natipkava nešto na

0: WhatsAppu. Kako se zove pjesma izvođač sa stihovima "Tancalo se da detelja je gorela", takva je mojega. Čepek legenda se zove pjesma, evo, da znate. "Tancalo se da je detelja gorela". Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za drugi projel.
0: Dobro.
1: I ja ne znam sad kako se zove, to popijevaju jedna ovoga proizvođača i Jeršek Štef, za baš Bistrice.
0: Sigurni ste da je Jeršek Štef?
1: Ja s njim Jeršek Štef.
0: Jeršek Štef. Sad nam je, a čekajte, pjesma se zove?
1: Obistrice se popijela ovo stvar.
0: Aha, Obistrice.
1: Mm-hmm. Oprošćanja do prošćanja, mislim, dok ne okide.
0: Aha, pod tim nazivom KLMNOPRSŠTOVZŽ nemam pod tim nazivom, ne, od prošćenja do prošćenja ne. Očito se ne zove tako.
1: Znam ja da se ne zove, da bi ja to sve pamtilo kolike te pjesme ima i proizvođača.
0: E, višta, a kaj bi onda ja rekel na te?
1: Ali dobro, vi imate mutre koji ićete, mi nema.
0: Ali opet mi ne znači, ako ne znam naziv, i bar približno ovoga, teško.
1: Onda, majka Boža Bistrička, moli se za nas.
0: Znači, to smo rekli onda od Štefa ili... Ne, nemam to od Štefa, još uvijek tražim u prvu, ali koliko vidim, ne.
1: Onda ovo drugo.
0: Znači, majka Boža Bistrička, dobro.
1: Tako je.
0: Dogovoreno.
1: Pozdrav, Bog.
0: Pozdrav i vama. Pozdrav svima u turističkoj zajednici Marije Bistrice. Odrađujemo njihov posao. Dobro, čuj.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Prvo današnje Radio Burza 060565565, SMS 666705 RZL, pa onda mjesto prazno, tekst oglasa OIB na kraju. I da morate paziti na broj znakova koje koristite u tom oglasu da ne bi bilo tipka sad 417, a možeš samo 180 ili koliko već. Onda ta banka dođe pol broja telefona na 0982 i više dalje nema. Ima i toga. Do 11 nešto promičbenih, friške vijesti u 11, to je hodogram za naš program. Pogled na termometar, pa ne izgleda tak strašno za sad, samo 29. Maksimalac danas 32. A onda kad sunce zađe tamo u 20 sati 40 i nešto minuta, pasti ćemo na nekih 20 stupnjeva. Sutra ujutro smo na 19 i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. S tim da sutra popodne ima nekih opcija pljuskova. Ako je zavjerovati ono što piše na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, pljuskovi su mogući srijedu prijepodne, i četvrtak popodne, i petak popodne, i subotu ujutro, i nedjelju prijepodne. Pa tek toliko da velim, svaki dan su mogući, pa sad nešto budu valjda i od tog pogudili.

0: Nećeš dugo čekati, samo podsjetnik na izlet na zagrebačku Opatovinu, na kazališnu predstavu Histriona Francekova teta. O Francekovu tetu morate lukati v petek 24. srpnja u 21 sat. To veselje vas košta 35 eura, 25 je ulaznica, 10 je prijevoz, a kreće se u 17 sati s autobusom kolovora u Zlataru i plaćanje u autobusu na dan predstave. Prijave kod Bibe na 095-373-4455 ili Božene 091-466-7000. Ništa ne zvoni, zaključit ćemo prvu današnju Radio Burzu i najaviti novu u 13.30, ujedno i posljednju današnju.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi i Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće pamti zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 329 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt mače.
0: Budite se umorni. Vrijeme je da posjetite Grading u Bedekovčini. Uhvatite odlične popuste na odabrani Recharge asortiman za spavanje. Madraci sniženi fantastičnih 30%. Nadmadraci vrhunska udobnost uz 40% popusta. Jastuci na kojima spavajte kao na oblacima za pola cijene jer sniženi su čak 50%. Akcija traje do kraja srpnja. Posjetite Grading i osigurajte san kakav zaslužujete. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite Robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisica i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV. Posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
1: Akcija Robne kuće Bamt mače. Mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak gorenje French Door NRM 818 samo 769 eura. Ledomat Vivax za 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kg 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 10 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. Te iPhone 16 za 889 eura. Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. Bamt mače!

0: Želimo vam dobar dan u još jednim vijestima. U petak je u posao uveden izvođač radova na rekonstrukciji i dogradnji osnovne škole Zlatar Bistrica. Dogradnjom će škola dobiti 6 novih učionica, tavanski prostor preuredit će se za knjižnicu i stručne službe, a rekonstruirat će se i školska kuhinja. Projekt obuhvaća i ugradnju dizalice topline, solarnu elektranu te uređenje okoliša. Ugovorena vrijednost radova iznosi 3,9 milijuna eura, od čega je iz NPO-a osigurano 3,5 milijuna, rekla je županijska pročelnica Vlatka Mlakar. Ravnateljica škole Jasna Kokotpelko istaknula je da je ovo veliki i važan dan za osnovnu školu Zlatar Bistrica, za sve njezine učenike, zaposlenike, roditelje i cijelo mjesto. Dok budu trajali radovi, nastava će se odvijati u prostorima općinske zgrade. U subotu je održano 17. trijenale Zagorskog suvenira, manifestacija koju je 1978. pokrenuo Muzej seljačkih buna, te je kroz desetljeća izrasla u prepoznatljiv izložbeni projekt koji danas živi, te svjedoči da tradicija zagorskih suvenira nije zamrla. Zbog obnove dvorca Oršić u Gornjoj Stubici, izrade novog stalnog postava, ovogodišnje trijenale u svečanu dodjelu nagrada organizirano u Muzeju Staro selo u Kumrovcu. Treće mjesto osvojio je Silvio Filipec iz Zagreba za kartašku igru 1573, dok je druga nagrada pripala Zdravki Kramarić iz Brdovca za kolekciju nakita, magneta, zidnih slika i slika na stalku s motivom konjića. Apsolutni pobjednik ovogodišnjeg trijenala je Mate Petrić iz tvrtke Digital Innovation Zagreb, koji je osvojio prvu nagradu za suvremeni memorijski suvenir inspiriran temom seljačkih buna. U Velikoj Horvatskoj su održani 22. dani kulture, zabave i športa. Na otvorenju je bila i zamjenica župana Jasna Petek, koja je pozdravila brojne okupljene na igralištu kod područne škole, te pohvalila kut Horvatska što pune 22 godine čuvaju tradiciju, baštinu i identitet Zagorja. U subotu je nakon mimohoda svih sudionika i prigodnih govora održan kulturno-umjetnički program u kojem su nastupili Pačetanci Svetog križa Začetja, Tamburaški orkestar Stanko Filipović, Kut Pregrada, Kut Jakovlje, folklorni sastav Kozje Slovenija, Češka beseda Treglava Grubišno polje te domaći Kut Horvatska. Dio programa bilo je i natjecanje u starinskim sportskim igrama. Novi turnir 3x3, prvi Krapina Summer Cup, izazvao je vrlo veliki odaziv. U seniorskoj kategoriji prijavilo se 57, a u kategoriji veterana 14 ekipa. Treće mjesto kod veterana osvojila je ekipa AS Cafe Bar, drugo Geo Expert i prvo športska udruga Tkalci. Najboljim igračem i strijelcem proglašen je Bojan Podgajski iz pobjedničke ekipe. U seniorskoj kategoriji prvo mjesto osvojila je momčad pizzerija Viva, drugo Juraj Centar i treće Jac Promotion. Tri prvoplasirane ekipe dobile su nagrade novčano, veliki prilazni pehar i pehar. Prigodne statue dobili su najbolji pojedinci, strijelac Leon Jedva i najbolji igrač Andrija Gudelj. Turnir je organizirala športska udruga Tkalci.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, slab vjetar i najviše dnevnu temperaturu do 32 Celzijeva stupnja, a u Zlataru u 11 mjerimo 27. Bile su to još jedne vijesti, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukala.

0: Marketing Radija Zlatar. Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi dječji ATV na baterije snage motora 1000 W za 499 eura, dječji karting na pedale za 94 eura, električni bicikl 26 inča za 756 eura, motorne pile Kodek snage 3 konja za 110 eura i leđne baterijske prskalice od 18 litara za 75 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popust. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Bump mače akcije. Traktor kosilica 12 konja 1469 eura, a kosilice luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 kubika ugrađen servo za 6999 eura. Bump mače akcije. Traktor kosilica 12 konja 1469 eura, a kosilice luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500

0: 35 eura 90, box krevet 160 puta 200 za 549 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litra 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2 eura 79 centi, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
1: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

ko zadnji tramvaj u kasni sat. I ova ljubav prolazi i opet sve će u noć jednu stat.

0: 4 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: A gde sme to peri počuli?
2: V Cvetlinu na festivalu.
1: Prije 30 let.
2: A ove godine, u petak 17. srpnja od 20 sati.
1: Kavaliri i prijatelji.
2: Povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje.
1: A u subotu 18. srpnja od 17 sati.
2: 38. tradicionalni etnofestival Cvetlin 2026.
1: Dođite svi v Cvetlin poljeg Trakuština.
2: I ne treba kor!
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Dečki, popočilo je!
2: Ajde baš da vidim.
3: S dušu.
2: Ajde da ne mreš.
1: Oooo, pusti se i uživaj.
3: Da, s dušu.
1: Emisija u kojoj ispunjavamo glazbene želje. Samo zagorska muzika u programu Radio Zlatara. Svaki tork sa početkom u 6:30 na večer. Za nas, za vas i za dedu Branka. Za glazbene želje nazovite 466-665 ili 466-885 i sudjelujte u povijesno dobroj emisiji
3: S dušu.
1: Oooo, pusti se i uživaj!
4: Ne daj Bog većega zla.
5: Nema već glas, ajde.
4: Daj, najte pozdraviti. Pošljite glazbene želje, čestitkice i pozdrave
3: S dušu
4: na Facebook, WhatsApp ili
3: kam?
4: Na SMS.
2: Ja. On se štini rodu kad sam ja tu emisiju delao.
3: S dušu.
4: Imamo raspoloženje za svaku pesmu.
3: I problem za svako rješenje.
5: I doživjeh prosvjetljenje.
3: S dušu.
2: Evo, viš da moriš.
6: Welcome. Please enter correct password to activate the program.
7: Pardon, da li se ovdje održava kakav...
0: Vašem iščekivanju je kraj. Idu ščekamuljice i jutarnje ščekamuljice.
6: You are connected.
7: Pardon.
6: Please enter code for selected destination.
7: 97.9.
0: I jutarnje ščekamuljice.
6: Enjoy your trip.
7: Pardon.
6: All systems ready for action.
0: I jutarnje ščekamuljice.
8: Budite se s nama i budite s nama svakoga radnog dana od 6 do 7 sati ujutro.
7: Pardon.
0: Razlog više da zješete mejnje.

0: U Marije Bistrici se danas slavi svetkovina Majke Božje Bistričke, Dan župe i svetišta. Već je sinoć održana procesija sa svijećama od crkve na Otvorenom do Vinskog vrha, gdje je prvu misu svetkovine preslavio pomoćni biskup zagrebački monsignor Marko Kovač. U procesiji su sudjelovali apostoli, lovci, vatrogasci, limena glazba Kuda Lovrežek, članice udruge Hrvatska žena, zatim domaći svećenici i gosti, mnoštvo župljana ali hodočasnika. Ukupno je prema Vinskom vrhu pješačilo oko 1400 štovatelja Majke Božje Bistričke. Danas na samu svetkovinu mise u svetištu su po blagdanskom rasporedu. Danas je i dan općine Marija Bistrica koji je obilježen svečanom sjednicom u petak. Tradicionalno uz blagdan Majke Božje Bistričke u Mariju Bistricu hodočaste vjernici Zlatarsko-Beleškog dekanata. Ove godine dekanatsko hodočašće će biti u nedjelju 19. srpnja. U 8.30 je ulazna procesija u svetište, u 9 sati pobožnost križnog puta, u 11 zajednička sveta misa i nakon toga zajednički oproštaj. Neke župe organiziraju odlazak u Mariju Bistricu pješice, pa je tako u župi Zlatar polazak u nedjelju ujutru u 5 sati ispred župne crkve. U petak je u posao uveden izvođač radova na rekonstrukciji dogradnje osnovne škole Zlatar Bistrica radi prelaska na jednosmjensku nastavu. Dogradnjom će škola dobiti 6 novih učionica, a tavanski prostor preuredit će se za knjižnicu i stručne službe, a rekonstruirat će se i školska kuhinja. Projekt obuhvaća i ugradnju dizalice topline, solarnu elektranu te uređenje okoliša. Ugovorena vrijednost radova iznosi 3,9 milijuna eura, od čega je iz MPO-a osigurano 3,5 milijuna, rekla je županijska pročelnica za javnu nabavu i EU fondove Vlatka Mlakar. Ravnateljica škole Jasna Kokot-Pelko istaknula je da je ovo veliki i važan dan za osnovnu školu Zlatar Bistrica, za sve njezine učenike, zaposlenike, roditelje i cijelo mjesto. Dok budu trajali radovi, nastava će se odvijati u prostorima općinske zgrade, istaknuo je načelnik Dražen Mikulec. Župan Željko Kolar naglasio kako je ovo već 10. uvođenje u posao na rekonstrukciji dogradnji škola na području Krapinsko-zagorske županije, te je pozvao roditelje na suradnju s ravnateljicom škole, školskim odborom, županijom kao osnivačem i s općinom. Također je zamolio stanovnike Zlatar Bistrice da budu oprezni u prometu, jer će učenici od rujna biti na novoj lokaciji. Izvođač radova na rekonstrukciji i dogradnji osnovne škole Zlatar Bistrice je tvrtka NDK Građevinar, a rok za završetak je 14 mjeseci. Sagorski vatrogasci odazvali su se zapovedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske Slavka Tucakovića i u subotu navečer krenuli na izvanrednu dislokaciju na otoku Korčulu, gdje zajedno s kolegama iz drugih dijelova Hrvatske sudjeluju u gašenju požara. S područja vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije na dislokaciju je upućen 31 vatrogasac, 12 profesionalnih vatrogasaca iz Zagorske javne vatrogasne postrojbe i javne vatrogasne postrojbe Krapina, te 19 dobrovoljnih vatrogasaca iz DVD-a Desenjiš, Krapina, Đurmanec, Kumrovec, Rakovec, Konjšćina, Pregrada, Oroslavje, Zlatar Bistrica, Zlatar i Tugonica Podgrađe. Voditelj dislokacije je Ivan Odak iz Zagorske javne vatrogasne postrojbe. Uz ljude na Korčulu je upućeno i 8 vatrogasnih vozila. U ovoj dislokaciji sudjeluju i pripadnici vatrogasnih zajednica Koprivničko-križevačke i Zagrebačke županije te Grada Zagreba. Natjecanjem za Zlatnu tamburicu završila je 43. tamburaška noć u Maču. Među 8 natjecateljskih tamburaških sastava prvo je mjesto i novčanu nagradu od 1000 eura osvojio tamburaški sastav Kuda Oštrc iz Ruda kraj Samobora. Drugo mjesto je 500 eura tamburaški sastav Kuda Mihovil Krušlin iz Šenkovca i treće mjesto s nagradom od 300 eura bend Loša navika. Nagradu za mlade nade žiri je dodijelio tamburaškom sastavu Van Ritma iz Samobora. U žiriju su bili i profesionalni glazbenici Daniel Rožanković i Nikola Šrajbek te Ana Čehulić, članica Mačanski Kajdi. Kako su rekli u svojoj ocjeni, ove godine bilo jako teško donijeti odluku pobjednicima jer su odlučivale nijanse. Nagrade najboljima uručivale su gradonačelnica Zlatara i saborska zastupnica Jasenka Auguštan i načelnica Mača Mladenka Mikulić i Munec, dok je Marko Sokolić, predsjednik Kuda, svim sudionicima uručio priznanje i 100 eura naknade za sudjelovanje. Uz nagrađene natjecali su se još tamburaški sastav džezeri iz okolice Mihovljana, tamburaški orkestar folklornog ansambla Zagreb Markovac, tamburaši Kuda Đurmanec i Vis Družina. Pokrovitelji Zlatne tamburice bili su Krapinsko-zagorska županija i općina Mače. Nakon proglašenja pobjednika svirali su tamburaši Prestiž, te održano je izvlačenje tombole sa 100 nagrada. Glavni organizator manifestacije ove godine je bilo kulturno-umjetničko društvo Ljudevit Gaj uz suorganizaciju općine Mače i domaćih udruga. U subotu je održano 17. trijenale Zagorskog suvenira, manifestacija koju je 1978. pokrenuo Muzej Seljački Buna, te je kroz desetljeća izrasla u prepoznatljiv izložbeni projekt koji danas živi, te svjedoči da tradicija Zagorskih suvenira nije zamrla. Zbog obnove dvorca Oršić u Gornjoj Stubici i izrade novog stalnog postava, ovogodišnje trijenale u svečanu dodjelu nagrada organizirano u Muzeju Staro selo u Kumrovcu. Autorica izložbe trijenala i kustosica u Muzeju Seljački Buna Lidija Kelemen podsjetila je na same početke, istaknuši kako je manifestacija pokrenuta svega nekoliko godina nakon osnutka samog muzeja. Stručno povjerenstvo koje su s predsjednika Davorina Vujčića činili Sanja Škrinjar, Anita Paungađa i Krešimir Rot, je među pristiglim radovima 40 autora iz Hrvatske i Slovenije izabralo najbolje, te su uz brojna priznanja dodijeljene i 3 glavne nagrade. Treće mjesto osvojio je Silvio Filipec iz Zagreba za kartašku igru 1573, dok je druga nagrada pripala Zdravki Kramarić iz Brdovca za kolekciju nakita, magneta, zirnih slika i slika na stalku s motivom konjića. Apsolutni pobjednik ovogodišnjeg trijenala je Matej Petrić iz tvrtke Digital Innovation Zagreb, koji je osvojio prvu nagradu za suvremeni memorijski suvenir inspiriran temom seljačkih buna. Ovogodišnja izložba u Kumrovcu ostaje otvorena do kraja kolovoza. U Velikoj Hrvatskoj su održani 22. dani kulture, zabave i športa. Na otvorenju je bila i zamjenica župana Jasna Petek, koja je pozdravila brojne okupljene na igralištu kod područne škole, te pohvalila Kut Hrvatska što pune 22 godine čuvaju tradiciju, baštinu i identitet Zagorja. Organizatori Dana kulture, zabave i športa su Kut Hrvatska, turistička zajednica područja Kumrovec, Desenić, Zagorska sela te općina Desenić. Okupljene su također pozdravili predsjednica Kuda Hrvatska Regina Ljubić, načelnik Desenića Dražen Šurbek. U subotu je nakon mimohoda svih sudionika i prigodnih govora održan kulturno-umjetnički program u kojem su nastupili Puvački orkestar Pačetanci Sveti Grizačetje, Tamburaški orkestar Stanko Filipović, Kut Pregrada, Kut Jakovlje, folklorni sastav Kozi Slovenija, Češka beseda Treglava Grubišno polje, te domaći Kut Hrvatska. Dio programa bilo je i natjecanje u starinskim sportskim igrama. Hrvatsko planinarsko društvo Radoboj i općina Radoboj pozivaju ljubitelje prirode, rekreativce i planinare na 6. noćni uspon na Strahinčicu u subotu 25. srpnja. Okupljanje sudionika je od 19 sati kod planinarskog doma Radoboj, gdje domaćini za sve sudionike pripremaju besplatan roštilj. Službeni dio počinje od 19.45 pozdravnim riječima organizatora, nakon čega će se održati prigodna proslava uz podjelu rođendanske torte. Sam noćni uspon prema planinarskog kući Strahinčica počinje u 20 sati i 30 minuta. Dolazak i predviđeni odmor planirani su od 22 do 23 sata, a za vrijeme te pauze sudionici mogu samostalno posjetiti obližnji vidikovac Dedek. Organizirani povratak prema početnoj točki je u 23 sata, a od ponoći se druženje nastavlja u planinarskom domu Radoboj. Iz HPD-a napominju da je za sudjelovanje potrebno ponijeti standardnu planinarsku opremu prilagođenu uvjetima. Zbog kretanja noću, obavezna je naglavna svjetiljka s rezervnom baterijom. Sport. Novi turnir 3x3, prvi Krapina Summer Cup, izazvao je vrlo veliki odaziv. U seniorskoj kategoriji prijavilo se 57, a u kategoriji veterana 14 ekipa. Treće mjesto kod veterana osvojila je ekipa AS Cafe Bar, drugo Geoexpert i prvo športska udruga Tkalci. Najboljim igračem i strjelcem proglašen je Bojan Podgajski iz pobjedničke ekipe. U seniorskoj kategoriji prvo mjesto osvojila je momčad Pecerija Viva, drugo Juraj Centar i treće Jazz Promotion. Tri prvoplasirane ekipe, kao i kod veterana, dobile su nagrade, novčano, veliki prijelazni pehar i pehar. Kao i kod veterana, prigodne statue dobili su najbolji pojedinci, strjelac Leon Jedvaj, Juraj Centar, i najbolji igrač Andrija Gudelj, Pecerija Viva. Turnir je organizirala športska udruga Tkalci. U petak i subotu na betonskom igralištu Krapinskog športsko-rekreacijskog centra Podgora odigrat će se prvo izdanje memorijalnog malonogometnog turnira Željko Rumbak-Žac u časti spomena velikog sportaša koji je preminuo u listopadu prošle godine. Prijave za turnir produžene su do 16. srpnja, kotizacija iznosi 100 eura. Igra se sistemom 3x3, a nagradni fond je 3500 eura. Prva nagrada je 2000, druga 1000, treća 500 eura. Sav prihod od kotizacija ići će u humanitarne svrhe za obnovu kuće udruge osoba s intelektualnim teškoćama Krapina. Svi zainteresirani momčad mogu prijaviti na broj mobitela 095 865 9065. Tijekom proteklog vikenda na području policijske uprave Krapinsko-Zagorske zabilježeno je 6 kaznenih djela: krađa, teška krađa, dovođenje u opasnost života i imovine opasnom radnjom ili sredstvom i 3 oštećenja tuđe stvari. Od prekršaja policija izdvaja 2 narušavanja javnog reda i mira, te po 1 prekršaj Zakona o gospodarenju otpadom i Zakona o suzbijanju zlouporabe droga. Na cestama je evidentirano 9 prometnih nesreća od kojih su s materijalnom štetom bile u Konjšćini, Stubičkim Toplicama, Dubrovčanu, Vrhima, Vinagorskim, te u Gornjoj Batini i Humu Bistričkom, gdje su vozači imali 1,60 odnosno 1,62 promila alkohola. U nesreći u Budinšćini jedna je osoba prevezena u bolnicu, a težina ozljede još nije utvrđena. U Pregradi vozačica s 1,02 promila alkohola prilikom izlaska s parkirališta udarila je pješaka koji je imao 0,74 promila, te je zadobio lakše tjelesne ozljede. U nesreći u Završju u Loburskom, do koje je došlo zbog nekretanja vozilom u desni rub kolnika, 2 osobe zadobile su teške tjelesne ozljede. Od ostalih događaja zabilježen je nesretni slučaj u Klimnu, gdje je 59-godišnjak smrtno stradao prilikom rušenja stabla u šumi, požar osobnog vozila u Radoboju, te 3 požara na otvorenom. U pojačanom nadzoru prometa policija tijekom vikenda otvorila 327 prekršaja, od kojih se 215 odnosi na brzinu, 44 na pojaseve, 14 na alkohol, 11 na mobitel i 43 ostala. Najveća brzina izmjerena je u Lipovcu od 129 km na sat na mjestu s ograničenjem 50, a alkoholni rekorder je već spomenuti vozač u Humu Bistričkom s 1,62 promila.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak 14. srpnja. I sutra pretežno sunčano, kasno poslijepodne i navečer mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, najprije u središnjim predjelima. Puhaće je slab do umjeren većinom jugozapadni vjetar, a uz pljuskove prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Minimalna temperatura od 15 do 19, maksimalna do 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Drugo današnja radio burza, možemo reći posljednja današnja radio burza, 060-565-565, SMS-om 666-705. Na SMS-u nemam ništa, u prošloj burzi nismo imali ništa, pa nemam ništa za ponavljat. Šećem na termometar 31. Odšetat ću i na stranice Hrvatskog autokluba. 8 km je kolona iz smjera Buzina pred naplutom Lučko. Kilometar u smjeru Zagreba pred naplatama Demirje i Lučko. Ali ovih 8 km iz smjera Buzina... Tek toliko da znate ako se spremate u tom smjeru. Naplata Trakošćan, kolona je oko 500 metara. A povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar Istok u oba smjera. Nema veze što je ponedjeljak i što je 13:33.

0: 0605655565 SMS 666705. To je bilo stanje na cestama. U Državnom hidrometeorološkom zavodu i dalje se drže stavke da bi sutra popodne moglo biti pljuskavo i kiše. Promijenilo se nešto za vikend. Pad temperature u nedjelju, recimo, da sad piše da će biti 16 i kiša cijelu nedjelju. Danas je tek ponedjeljak. I na kraju krajeva zato se to zove i prognoza. Aki fulaju, mogu reći to sam prognoza. A moja prognoza je da je sljedeća radio burza sutra u 10.30. Do tad prepuštam vas ovom našem automatskom pilotu.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Ostvari mali zlatni radio.
1: Devet.
2: 97,9 Jabučica.

U Marije Bistrice se danas slavi svetkovina Majke Bože Bistričke, Dan župe i svetišta. Već je sinoć održana procesija sa svijećama od crkve na Otvorenom do Vinskog vrha, gdje je prvu misu svetkovine preslavio pomoćni biskup zagrebački monsignor Marko Kovač. U procesiji su sudjelovali apostoli, lovci, vatrogasci, limena glazba Kuda Lovrežek, članice udruge Hrvatska žena, zatim domaći svećenici i gosti, mnoštvo župljana ali hodočasnika. Ukupno je prema Vinskom vrhu pješačilo oko 1400 štovatelja Majke Bože Bistričke. Danas na samu svetkovinu mise u svetištu su po blagdanskom rasporedu. Danas je i dan općine Marija Bistrica koji je obilježen svečanom sjednicom u petak. Tradicionalno uz blagdan Majke Bože Bistričke u Mariju Bistricu hodočaste vjernici Zlatarsko-Beleškog dekanata. Ove godine dekanatsko hodočašće će biti u nedjelju 19. srpnja. U 8.30 je ulazna procesija u svetište, u 9 sati pobožnost križnog puta, u 11 zajednička sveta misa i nakon toga zajednički oproštaj. Neke župe organiziraju odlazak u Mariju Bistricu pješice, pa je tako u župi Zlatar polazak u nedjelju ujutru u 5 sati ispred župne crkve. U petak je u posao uveden izvođač radova na rekonstrukciji dogradnje osnovne škole Zlatar Bistrica radi prelaska na jednosmjensku nastavu. Dogradnjom će škola dobiti 6 novih učionica, a tavanski prostor preuredit će se za knjižnicu i stručne službe, a rekonstruirat će se i školska kuhinja. Projekt obuhvaća i ugradnju dizalice topline, solarnu elektranu te uređenje okoliša. Ugovorena vrijednost radova iznosi 3,9 milijuna eura, od čega je iz NPO-a osigurano 3,5 milijuna, rekla je županijska pročelnica za javnu nabavu i EU fondove Vlatka Mlakar. Ravnateljica škole Jasna Kokot-Pelko istaknula je da je ovo veliki i važan dan za osnovnu školu Zlatar Bistrica, za sve njezine učenike, zaposlenike, roditelje i cijelo mjesto. Dok budu trajali radovi, nastava će se odvijati u prostorima općinske zgrade, istaknuo je načelnik Dražen Mikulec. Župan Željko Kolar naglasio kako je ovo već 10. uvođenje u posao na rekonstrukciji dogradnji škola na području Krapinsko-zagorske županije, te je pozvao roditelje na suradnju s ravnateljicom škole, školskim odborom, županijom kao osnivačem i s općinom. Također je zamolio stanovnike Zlatar Bistrice da budu oprezni u prometu, jer će učenici od rujna biti na novoj lokaciji. Izvođač radova na rekonstrukciji i dogradnji osnovne škole Zlatar Bistrice je tvrtka NDK Građevinar, a rok za završetak je 14 mjeseci. Sagorski vatrogasci odazvali su se zapovedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske Slavka Tucakovića i u subotu navečer krenuli na izvanrednu dislokaciju na otoku Korčulu, gdje zajedno s kolegama iz drugih dijelova Hrvatske sudjeluju u gašenju požara. S područja vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije na dislokaciju je upućen 31 vatrogasac, 12 profesionalnih vatrogasaca iz Zagorske javne vatrogasne postrojbe i javne vatrogasne postrojbe Krapina, te 19 dobrovoljnih vatrogasaca iz DVD-a Desenjiš, Krapina, Đurmanec, Kumrovec, Rakovec, Konjšćina, Pregrada, Oroslavje, Zlatar Bistrica, Zlatar i Tugonica Podgrađe. Voditelj dislokacije je Ivan Odak iz Zagorske javne vatrogasne postrojbe. Uz ljude na Korčulu je upućeno i 8 vatrogasnih vozila. U ovoj dislokaciji sudjeluju i pripadnici vatrogasnih zajednica Koprivničko-križevačke i Zagrebačke županije te Grada Zagreba. Natjecanjem za Zlatnu tamburicu završila je 43. tamburaška noć u Maču. Među 8 natjecateljskih tamburaških sastava prvo je mjesto i novčanu nagradu od 1000 eura osvojio tamburaški sastav Kuda Oštrc iz Ruda kraj Samobora. Drugo mjesto je 500 eura tamburaški sastav Kuda Mihovil Krušlin iz Šenkovca i treće mjesto s nagradom od 300 eura bend Loša navika. Nagradu za mlade nade žiri je dodijelio tamburaškom sastavu Van Ritma iz Samobora. U žiriju su bili i profesionalni glazbenici Daniel Rožanković i Nikola Šrajbek te Ana Čehulić, članica Mačanski kajdi. Kako su rekli u svojoj ocjeni, ove godine bilo jako teško donijeti odluku pobjednicima jer su odlučivale nijanse. Nagrade najboljima uručivale su gradonačelnica Zlatara i saborska zastupnica Jasenka Auguštan i načelnica Mača Mladenka Mikulić i Munec, dok je Marko Sokolić, predsjednik Kuda, svim sudionicima uručio priznanje i 100 eura naknade za sudjelovanje. Uz nagrađene natjecali
su se još tamburaški sastav džezeri iz okolice Mihovljana, tamburaški orkestar folklornog ansambla Zagreb Markovac, tamburaši Kuda Đurmanec i Vis Družina. Pokrovitelji Zlatne tamburice bili su Krapinsko-zagorska županija i općina Mače. Nakon proglašenja pobjednika svirali su tamburaši Prestiž, te održano je izvlačenje tombole sa 100 nagrada. Glavni organizator manifestacije ove godine je bilo kulturno-umjetničko društvo Ljudevit Gaj uz suorganizaciju općine Mače i domaćih udruga. U subotu je održano 17. trijenale Zagorskog suvenira, manifestacija koju je 1978. pokrenuo Muzej Seljački Buna, te je kroz desetljeća izrasla u prepoznatljiv izložbeni projekt koji danas živi, te svjedoči da tradicija Zagorskih suvenira nije zamrla. Zbog obnove dvorca Oršić u Gornjoj Stubici i izrade novog stalnog postava, ovogodišnje trijenale u svečanu dodjelu nagrada organizirano u Muzeju Staro selo u Kumrovcu. Autorica izložbe trijenala i kustosica u Muzeju Seljački Buna Lidija Kelemen podsjetila je na same početke, istaknuši kako je manifestacija pokrenuta svega nekoliko godina nakon osnutka samog muzeja. Stručno povjerenstvo koje su s predsjednika Davorina Vujčića činili Sanja Škrinjar, Anita Paungađa i Krešimir Rot, je među pristiglim radovima 40 autora iz Hrvatske i Slovenije izabralo najbolje, te su uz brojna priznanja dodijeljene i 3 glavne nagrade. Treće mjesto osvojio je Silvio Filipec iz Zagreba za kartašku igru 1573, dok je druga nagrada pripala Zdravki Kramarić iz Brdovca za kolekciju nakita, magneta, zidnih slika i slika na stalku s motivom konjića. Apsolutni pobjednik ovogodišnjeg trijenala je Matej Petrić iz tvrtke Digital Innovation Zagreb, koji je osvojio prvu nagradu za suvremeni memorijski suvenir inspiriran temom seljačkih buna. Ovogodišnja izložba u Kumrovcu ostaje otvorena do kraja kolovoza. U Velikoj Hrvatskoj su održani 22. dani kulture, zabave i športa. Na otvorenju je bila i zamjenica župana Jasna Petek, koja je pozdravila brojne okupljene na igralištu kod područne škole, te pohvalila KUD Hrvatska što pune 22 godine čuvaju tradiciju, baštinu i identitet Zagorja. Organizatori Dana kulture, zabave i športa su KUD Hrvatska, turistička zajednica područja Kumrovec, Desenić, Zagorska sela te općina Desenić. Okupljene su također pozdravili predsjednica KUD Hrvatska Regina Ljubić, načelnik Desenića Dražen Šurbek. U subotu je nakon mimohoda svih sudionika i prigodnih govora održan kulturno-umjetnički program u kojem su nastupili Puvački orkestar Pačetanci Sveti Križ Začetje, Tamburaški orkestar Stanko Filipović, KUD Pregrada, KUD Jakovlje, folklorni sastav Kozi Slovenija, Češka beseda Treglava Grubišno polje, te domaći KUD Hrvatska. Dio programa bilo je i natjecanje u starinskim sportskim igrama. Hrvatsko planinarsko društvo Radoboj i općina Radoboj pozivaju ljubitelje prirode, rekreativce i planinare na 6. noćni uspon na Strahinjčicu u subotu 25. srpnja. Okupljanje sudionika je od 19 sati kod planinarskog doma Radoboj, gdje domaćini za sve sudionike pripremaju besplatan roštilj. Službeni dio počinje od 19.45 pozdravnim riječima organizatora, nakon čega će se održati prigodna proslava uz podjelu rođendanske torte. Sam noćni uspon prema planinarskog kući Strahinjčica počinje u 20 sati i 30 minuta. Dolazak i predviđeni odmor planirani su od 22 do 23 sata, a za vrijeme te pauze sudionici mogu samostalno posjetiti obližnji vidikovac Dedek. Organizirani povratak prema početnoj točki je u 23 sata, a od ponoći se druženje nastavlja u planinarskom domu Radoboj. Iz HPD-a napominju da je za sudjelovanje potrebno ponijeti standardnu planinarsku opremu prilagođenu uvjetima. Zbog kretanja noću, obavezna je naglavna svjetiljka s rezervnom baterijom. Sport. Novi turnir 3x3, prvi Krapina Summer Cup, izazvao je vrlo veliki odaziv. U seniorskoj kategoriji prijavilo se 57, a u kategoriji veterana 14 ekipa. Treće mjesto kod veterana osvojila je ekipa AS Cafe Bar, drugo Geoexpert i prvo športska udruga Tkalci. Najboljim igračem i strijelcem proglašen je Bojan Podgajski iz pobjedničke ekipe. U seniorskoj kategoriji prvo mjesto osvojila je momčad Pecerija Viva, drugo Juraj Centar i treće Jazz Promotion. Tri prvoplasirane ekipe, kao i kod veterana, dobile su nagrade, novčano, veliki prijelazni pehar i pehar. Kao i kod veterana, prigodne statue dobili su najbolji pojedinci, strijelac Leon Jedvaj, Juraj Centar, i najbolji igrač Andrija Gudelj, Pecerija Viva. Turnir je organizirala športska udruga Tkalci.
U petak i subotu na betonskom igralištu Krapinskog športsko-rekreacijskog centra Podgora odigrat će se prvo izdanje memorijalnog malonogometnog turnira Željko Rumbak-Žac u časti spomena velikog sportaša koji je preminuo u listopadu prošle godine. Prijave za turnir produžene su do 16. srpnja, a kotizacija iznosi 100 eura. Igra se sistemom 3x3, a nagradni fond je 3500 eura. Prva nagrada je 2000, druga 1000, treća 500 eura. Sav prihod od kotizacija ići će u humanitarne svrhe za obnovu kuće udruge osoba s intelektualnim teškoćama Krapina. Svi zainteresirani momčad mogu prijaviti na broj mobitela 095 865 9065. Tijekom proteklog vikenda na području policijske uprave Krapinsko-Zagorske zabilježeno je 6 kaznenih djela: krađa, teška krađa, dovođenje u opasnost života i imovine opasnom radnjom ili sredstvom i 3 oštećenja. Tijekom proteklog vikenda na području policijske uprave Krapinsko-Zagorske zabilježeno je 6 kaznenih djela: krađa, teška krađa,

0: U nesreći u Budinšćini jedna je osoba prevezena u bolnicu, težina ozljede još nije utvrđena. U Pregradi vozačica s 1,02 promila alkohola prilikom izlaska s parkirališta udarila je pješaka koji je imao 0,74 promila te je zadobio lakše tjelesne ozljede. U nesreći u Završju u Loborskom, do koje je došlo zbog nekretanja vozilom u desni rub kolnika, dvije osobe zadobile su teške tjelesne ozljede. Od ostalih događaja zabilježen je nesretni slučaj u Klimnu gdje je 59-godišnjak smrtno stradao prilikom rušenja stabla u šumi, požar osobnog vozila u Radoboju, te tri požara na otvorenom. U pojačanom nadzoru prometa policija tijekom vikenda utvrdila 327 prekršaja, od kojih se 215 odnosi na brzinu, 44 na pojaseve, 14 na alkohol, 11 na mobitel i 43 ostala. Najveća brzina izmjerena je u Lipovcu od 129 km na sat na mjestu s ograničenjem 50, a alkoholni rekord Der je već spomenuti vozač u humobističkom s 1,62 promila.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak 14. srpnja. I sutra pretežno sunčano. Kasno poslijepodne i navečer mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, najprije u središnjim predjelima. Puhaće slab do umjeren većinom jugozapadni vjetar, a uz pljuskove prolazno jak, sjeverni i sjeverozapadni. Minimalna temperatura od 15 do 19, a maksimalna do 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

pravo ja tebi rušit život sad. Kad napokon si sretna, znam da nemam pravo ja zbog nekih uspomena ili izgubljenog sna. Ne želim, vjeruj mi, samo zbog moje ljubavi i jedne duše sruši dvije. Samo tražim oproštaj i da objasnim ti ja kako nema izlaza.